0: それはわアホや。酒もあおるし女も泣かず。せやがてそれもこれもみんな芸のためや。
1: 今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろお浜。
0: なんやその辛気臭い顔は。
1: 酒や酒や、酒買うてこい。